Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju urednica emisije Sanela Hođić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.

Kod nas u Bosni i Hercegovini na području Brčko distrikta oko 30-ak, kažu proizvođača bamije, uglavnom u selima oko Brčkog oznaku proizvoda zaštićenog geografskog porijekla imaju još dakle od prošle godine. U svakom slučaju onako nekako taj pečat na pasošu bamije proizvedeno u Bosni i Hercegovini, proizvedeno u Brčkom, daju oznaku kvalitete i to je izuzetno, izuzetno važno. Zaštićena oznaka geografskog porijekla naglašava zapravo i odnos između određenog geografskog regiona i imena proizvoda. Pri tome se određeni kvalitet, reputacija ili druga karakteristika u suštini mogu pripisati baš tom geografskom porijeklu. Tako da će svaki kupac, recimo na evropskom tržištu, kad vidi onaj lanac bamije ili bamiju na drugi način, da kažem, spakovanu, znati da je ona iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog i da ima sve karakteristike tog podneblja. A podsjetimo vas, poštovani slušatelji, da u Bosni i Hercegovini već imamo takvih oznaka proizvoda zaštićenog geografskim porijeklom koji možda, eto, hajde da kažem, niste ni znali. Tu je nevesinski krompir. Dakle, krompir iz Nevesinja ima određen certifikat i svoj pečat na tom proizvodu koji nam garantuje, jeli, da je taj krompir upravo iz tog kraja ima određenu posebnost. Tu je, dakle, limetski sir. On je nadaleko poznat jer je to, dakle, sir koji nosi baš karakteristike limetskog kraja. Tu je drvarski pekmez od Drenjina i to je vrlo značajno. Drenjine su jedna od voćnih vrsta koji ne uspijevaju u mnogim krajevima, ali evo, u kraju u Drvaru daju svoje plodove baš onako izdašno. Tu je krajiški omač, tu je krajiška trahana, tu je travnički sir, nadaleko poznat, tu je hercegovački čupter, tu je fojnički krompir koji također, evo, mi ovdje, barem u ovom sarajevskom kraju, znamo kao najbolji krompir u Bosni i Hercegovini, tu je semberski kupus, tu je rogatički krompir, tu je majevički zarac, tu je maslinovo ulje iz Hercegovine, tu je majevački med, gatački kajmak, banjalučki čevap, svi on, i visočka pečenica, svi oni nose pečat Made in BiH, a opet sa uskim lokalnim geografskim područjem.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: 8 sati i 50 minuta u toku našeg jutarnjeg druženja. Evo, čuli smo detalje iz današnje televizijske emisije Ljeto na Federalnoj.

Vijesti federalnog radija, spiker Zlatan Beža, pripremila Sanela Hođić. Informativni program federalnog radija, kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz današnje emisije izdvajamo. Evropska komisija prihvatila prijedlog za privremeno izuzeće Bosne i Hercegovine iz primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama, takozvanog SIBAMA. Pristupanje SEPI, naša zemlja korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim novčanim transferima. Plan rasta za Zapadni Balkan, zbog neprovođenja reformi Bosna i Hercegovina bilježi milionske financijske gubitke. Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje Crna Gora mora postati članica Evropske unije do kraja decenije, bez vezivanja s drugim zemljama. U nastavku donosimo detaljniji pregled ovih i ostalih vijesti iz Brisela i regiona.

0: Usvajanje potrebnih zakonskih propisa i slanje zvanične aplikacije ključni su koraci koji prethode donošenju konačne odluke Evropskog platnog vijeća o pristupanju Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, odnosno SEPA sistemu. Ovaj proces podrazumijeva usklađivanje domaćeg zakonodavstva s evropskim standardima, ali i značajne tehničke pripreme unutar same bankarske mreže. O predstojećim procedurama spremnosti komercijalnih banaka te prednostima koje uvođenje ovog sistema donosi za poslovanje i same građane, govori direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
1: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može i zvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u SEPA je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.

Za kraj današnjih EU minuta idemo u belgijski grad Gent, gdje je pokrenut jedan od najneobičnijih ekoloških projekata u Evropi. Naime, tamošnje gradske vlasti i ekološka udruženja počeli su prikupljati ljudsku kosu iz frizerskih salona. Ona se zatim prerađuje u posebne prostirke koje se postavljaju u ulične odvode i kanale. Zvuči nevjerovatno, ali nauka kaže da 1 kg ljudske kose može apsorbovati čak 8 litara ulja i nafte, te tako spriječiti zagađenje podzemnih voda. Budući da se kosa prirodno obnavlja i raste, Belgijanci su pronašli savršen, besplatan i potpuno ekološki filter za čišćenje gradova. Možda je ovo ideja i za naše frizere i komunalna preduzeća. Bile su ovo EU minute.

0: Metev, nego da je na ulici dijete, što je apsolutno tako, da je moj otac znao dosta iz tog dijela islamske kulture.
1: Inače, bavio se kojim poslom?
0: Prije rata je radio na željeznici, poslije rata je radio u Ministarstvu rada Bosne i Hercegovine, a jedan dio je period 6-7 godina je bio direktor Hotel Europe, poslije toga je radio u raznim trgovačkim preduzećima kao predstavnik, uglavnom trgovina, jel? Unutar bivše Jugoslavije.
1: Vi ste donijeli jednu videokasetu.
0: Video koji je napravljen u decembru 90. na radio televiziji Sarajeva. Kada je bio gost kod Pavla Pavlovića, to je decembar 90. kada je bilo mnogo, da kažem, već diskusija oko svega šta bi se moglo desiti kod nas u Bosni, pa je bila emisija posvećena narodnoj pjesmi, muzici, a u isto vrijeme i tom kako se živilo nekada, jel? Pa je tu spomenuto dosta finih stvari života zajedničkog u Sarajevu, Mostaru, Beogradu, druženja u Beogradu nekad sa Tinom Ujevićem, sa drugim društvima i tako.
1: Trajno je ostala sačuvana Milina izvedba pjesme Grivna na tekst Aleksi Šantića.

Mile Janjić snimio je ploču starogradske i bosanske narodne pjesme uz pratnju ansambla Mladena Nikolića i Mile

0: sada. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispred

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc, Harise Temi, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine –